O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg, tek prolazeći vjetar. I mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.

sreće i uzbuđenja, a onda, onda doviđenja, doviđenja Leslie, doviđenja.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.